0: Challenger se stick la hik li qachob tesinkil li qaqwa dios kishkelishk angel li kuinkli ish ril bal lishkyok tesium li qaqwa dios ut kishkanap qaqwan kilal chi taqlang se shben reshk angelankil roksinkil se lishkya lalil qabiyak kil kyokotish banunkil re li qana ah li kishsicho qamatan li qaqwa dios
1: Arin guajuli chukabeh, lenarash kotzbal kikin, arunash keretal, salish kalebal, salish hunkabal, charu kyoko chishraup tesenkish ole kakwa dios, rikin chishhuni li kanim la matan likish kanap choke, rikin lishk angelan kiru lish chop tesium li kakwa dios, hochara hrush kuluk takak angelaru, kapiakat karuna kachirish ain.
2: Shbeben, nakeretal nak kama li nakil, likilom arin sa li kakumunel, guajulish halahik chochikulbank, arulish halahik anak. Lidaje kikuk o iru kokamata hunshil hunshil ekutan mare kwancha merosen chamana kwan nakere tal to kiche chakru naje ma parta pim takwi chakripim disakat holikyo kori balna kwan nikoshela ina sachis huni naje kwan di yahil pima in habanik ana kanau kaut nakimok parshal ma anina nawre haban hunish khala hikiru nakter nakshinchine ichkla in haan nin chakru li naje chabil chakri naje Kuancha kli chabil che uh di kyao chuni li lesh atsigru di hunchik di che li oximan chok okesh li mu yalak parta tau kuancha kzali ki che ut kuanche bah ki di shul kuangat kep chuni li ak chuni di atsigru di neke kushman li bak shul chuni li lak lak shul sahib reru nak kuanche chak a ut shbanak ning chakruli na khek kokamata chikana kwam ma ban chik takiru hunak tarak chik di khek malakhli ak chikunid ansis khala tsakanan kere dar kaut shlash khala kama shinche shotam shok ihanga kwi shok ihang banak marta chik to shik marta chik oho kokoruli na khek kokamata chakun shi ning chakruli di na khek di chot khatiak di alkal ni kesh kale chak di kashe baton chak khun shi di chekel ping ha anakh kwa ki shab di alkal ni kesh kale kokamata chikana khwam mare bas elak alana khwam tos arang ko chik ka kesh e bal na ina sa ikwa tos kama ut ki kitawali lok la chot kitawa ma chan chik narakh chan chan tana khunak na be khatiak kama ut banakli choch ahun qana ton khatiak san cha hunak na be mare china ki di china lalal lalash kahol ban ton nalub akwi na tawakh kwi pues na tali banchahel pues anak kwi skul di dok lah choch anak kwam kwan khulish khalalil kaut banak ki koko iru pim ki khalalish pimul mak achiklish awoni diru li choch umalah khunchik khunshil nakshik ezakla in an ma parta aquí di herbicida li gramoson ma parta aquí di bom hep chakli chek el pin chek pil chak chek ahelak chak chek alek chak chek kwan chaklish kalep ma kali a inkru bedik al ma kali atok pim tos ka an chak kondi chabil chespano chak she au chak toh sali olok chik ni ke ahelak chik au nak she au kak kwi nak she au kak kwi she shishansh usalik alu ya olok ha chish ko mak alia in mak alik atok pim rik chiru li chot au tenak kwan chanta chikiru nak usak li lok lak awim lok lak al chihuni lain sash kaba ak kwi nak nak dik atok pim tak at di pim tak at lu li chot she kam khe di lok lak shul di tana li ni ke kiok rawonin di lok lak chot pues han ahun li pal til kwan ganah kwan usak chik li kak al pos toh na kak echik kun sir li abon kimika na jemane abdi ureo chikuni la im ton saan haan chik li katibbe la o haan chik ka hun shakalil ish kak era woni la ish kalok ki kwan isak li ka abon usak kak al ki ka pos ma ka chik li kot usata chik li kak al pues haan ahun li ishtibal ru li kak kwan kik nak nang kere tal la in pues ahun li shkalahik li katyu am nak shink echik la in kama ak shink hurtika chabil kwan kek chak li kaskis in chabil na usa chaklish kale kan ke chaklish ke tom han ke chaklish kash lan dis patus dis akach dis le dis kuye na katere ut hana chaklish kwan chak ma ka chik ayin isim to sanakwa ki khala ma ka chik ke tom cuando trabaja que todo, mares chali que ajenles ven, pues han chiquito el ulman que en ascón, pues han juntos jalajicru, ya que cuando hay arinzas penales, dicho que vale tal, todo salir cutan en ascón.